Арын ән айтпығаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Radio Dimash.
1: Ларинен ән айт болғаннан кейін Лейла деген ән айтты деп тұрсыз. Ағай, шыма көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін табар.

0: Концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз, бұл әнді.

Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін көтірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы